0: no mu hu se ehum etu no wan kikem so bro nsam de be wokɔ no ho
1: kem ba se
0: eno mu se ye bre yi ti
1: oh